0: میں بنگلور نہیں جا رہی, بنگلور جانا کینسل.
1: تمہیں گھر بنگلور میں کیا کروں, بنگلور تو تم جا رہی ہو,
0: میں نہیں جا رہی بنگلور, تم بھی نہیں جا رہے ہو, کوئی بنگلور نہیں جا رہا.